شیخ و مل مالی مزن مالی خاندان بو خوشی خاندانا به جوات و جاخی به چواتنا سوار رشبوز کمیتو به میوان بو زوزاین خوشی میوانا به تخت و سره به گوشت برخم به تو ماست میان بو خوشی ماست میان به حاوین لسرحد لبرسی رشبوز نام بو زوزاین خوشی آرش کنه لبر آبی به چرک سال جمدیل نمیرگم بو خوشی آمیرگم به گلو به سوسنو به نرگز و به رحمان بو زوزان بله دیسا سعود خراب لمدرب و ماوی تا مهاجر یا استنبولی دلی منو عقلی مجمرات گوت جهر ولاد دیسا رمش زوزان مچواب و زوزان زوزان زوزان زوزان قینزانم جحالی منو تا چوابه نوت سال باگرو گیدو کتا گرانه کری و ماسوره بلفترانابه فزی کام دیتنا چعوه خوب دیتا دیسا بحارت حاتیه لالو سرگلی تا پیلغانه لبری کلیل

لم بالا خدای دشونا کنه رش عربی دا چار داره ویران هولی کانه لمن که گروسوسن و نرگزابونه مسکن استریو کن رش کرانه نای دنگ قبه قبه کنه گوزن نافین قشنی قشن کانه دوران لم بالا خدای نای دنگ رش موزو کمه تا عرتین هر چانه نای دنگ برخونه دارو نوالا دا زورین گرانا نای دنگی توکل دوکل وانا لقلش قیک و کلشا گرمین توبانا دورا لم بالا خدای خاین ولج عملی قرد اسرائیل بونه لشکر و شروانه آگر بردان جامع و مدرسه و قرآن دو کج فورت میشری

جان گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل نیت کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بازل و نسب

کان گلو یار شفیق، کان خودیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف و صحاب، کان معدنا صدق و سواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی.

0: بیشتیک و دنیا بوا نما عیبک و امسر کن غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفى تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفى کان محمد مصطفى.
1: Kur'an meali başlıyor.